0: Babes.
1: Lange. Mamma har ju en passagerna mot en par hållma.
0: Sigge.
1: Vad syns jag nu kan göra? Så mumma den.
0: Okej då. Nakasabot på tjuren.
1: Sigge, Sigge. Vad tog detta?
0: Good night.
1: Good night.